0: Tapă și gă, fă-i cu milor de mine, tapă și gă. E chegou, felizmente.
1: Há cantoria no Portugalex de hoje para ouvir ainda antes das 6.
2: RTP, Antena 1 Açores.